bet se wa dwen wo yen koma ye de betu simpi ni apa so anu si ofentos we ni de betse so ya manyo fo be yo muti na no pensema de agu simpi ni apa so get me abubu ho na wo twebo pon sma aduanan.

Hey, Emma, a kwa ba e de banyan sapufi e jumedi so e wa plan B 104.5 FM so ene e yo August boso mene de to so e dionu en wa che e wa fin pinum ni e dionu in CM 28th August 2026 o tre di ampo nyanko pon aye bebre ne e de amaye na damenti ene ne ye da so e ti mkwe mate chire mada boje ma moje di e frisane e woye mu enye ya huon de nye ye sika enye ya huon fe ye bi bia ye wo ene ma ye da so e ti mkwe ne momodo ene tima ene afin so pepa uche di ampon ewa di ma yenti ene ney ye da so e ti mkwem yene dodo na ne shafia si nansu ene ye pebiye chila kwanya ye unhuwa mwona se seme ne wo ye da so ti mkwem dia ne hube hiya se li to trubo nsuno aseda